0: 佐、敵が本当に来ますか？
1: 大佐の判断は間違いない。
2: 万が一間違ったら上の人物に叱られるでしょう。
0: 大佐閣下も少佐閣下も大変ですね。
1: 心配いらん。陣亭方が来なくても大丈夫だから。
0: え？
1: 本当の補給車は後ろ20キロのところに止まっている。
0: なるほど、さすが熟考を重ねていますね。

0: 待ち伏せがなさそうですね。
1: まさか待ち伏せの余裕がないのか。
0: では今どうしますか。
1: 後方部隊に知らせて通過してもいいって。
0: ではこっちは
1: 前へ進め。
0: はい。

0: 沼隊長、沼隊長、
1: どうした。
0: 沼隊長、牧野翔さんの車両が前方20キロのところを通過しました。出発の命令を下しました。
1: わかった。全員集合。

0: まれ。身分証。
1: 私だよ。身分証を忘れてた。
0: 村上隊長の命令です。証明がなければ誰でも入りません。
1: 今すぐスルファを投入する重病患者がいる。
0: すいません。
1: バカ。あなたたちと同じような兵士が重傷を受けて治療を受けずに死んでもいいのか。
0: すいません。
1: 帝国の兵士として失格だ。

0: 対策課警戒担当者の村上大和です。
1: 何か異常があったか？
0: ありません。
1: 薬局はどこだ？
0: 裏庭にあります。
1: 連れて行け。
0: はい、大佐どうぞ。

0: 閣下。
1: 誰か変な奴来たか。
0: 来てません、閣下。
1: ここを一人で警備してるのか。
0: はい。
1: バカ。一人しかいないって、こんな重要なところで。

0: 早く追いかけろ、早く早く。巡査隊に連絡し、交通要塞を封鎖しろ。絶対に陸艦から出さずな。
1: はい。
2: 头，咱们怎么办？
3: 先出城门，进大帽山。
4: 快跟，跟上车。

0: お前ら一体何をやっていた。言って
1: ろ。いや別に何も。
0: 今となっても本当のことを言わんのか。お前のせいで三浦は死ぬか。言ってみろ。
1: あの実は川島さんが自分らに挑発させたのです。まさかこんなことになるとは。
0: バカだ。軍部とつながることは許さん。親父は何度も言っただろう。貴様
1: 兄貴お許しください。
0: 許せだ。お前らの勝手で弟は死ぬだろうか。お前らよく聞け。親父の教えをしっかりやれ。またヘマをしてみろ。こいつと同じだ。分かったか。
2: はい
1: 兄貴、これでは終わらせません。
0: いいかお前ら、目には目をだ。何でもいい、俺についてこい。
1: 兄貴、あのどちらへ。
0: 大使館に行く。中国政府に圧力をかけ、必ずこの復讐を取りに行くしかねえだろう。
2: はい、はい。